Ons vier vandag saam jou verjaarsdag. Dit is 'n kosbare herinnering van ons geboortedag en ons noem dit ook ons verjaarsdag. Mag die Here jou seën en bewus maak van sy teenwoordigheid in jou lewe.